me ye ne ye wo soma me na dwuma na bra bi ba ba ne mfa sika anya hwo ade chi wo we asame same ye ne ye wo soma ade chi wo we asame same ye ne ye wo soma me na dwuma hwe na bra bi ba ba na ye fa dan anya hwo ade chi wo we ye ye ye ye ye